Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164. Izwi lomzansi. Izwi lomzansi. Yizwa umehluko. www.easy98fm.co.za Easy Lomzansi. Yizwa umehluko.